nước Israel bị mày ăn chơi này trong sân nhà hăng cầm hăng kiêng tu bơ châu mày tăng mốt mày ăn dơ xa năm hồ Israel bị lượt phi mau cầm mau kiêng si hôm non khiêm khiêm sơ già.

hẳn câu lục mê lục mấy chẳng phê năm hổ ta cân chi mặt đã hôm năng hôm kinh hoàm cân tư cân cốt cân trà lương dung cạp ghê ý giai bi này mau phi năm hổ ý giai bi mày ca chỉ ảo liềm tạ à khinh mày trông ghê xu ya xu văn si ô nì khem xa à xa yào si nếp xu bình kê yào ý giai bi mày bà cô tạ ăn trông ảo năm tạ ca chỉ ca bê tạ ăn tiệc con con ni con mê ni ảo hai tạ năm si khá trông ghê National AIDS Helpline ở lương lòng cầu chết mày call hít tạ anai poima nu public interest lok Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DSS na logon namo